0: Bem, que tá em Rui Amatã, bem lá. A pata então este lá com um hotel, né? E da capata. A casa do nome. Na ilha, ele o que ia amar. E todo o que ia hangar eu e tu a wako tahira. Ah,
1: O massa azul com o teu dele.
0: né? Mokopuna. Capata eu que a tarawa. Tá no que tu lá tu vaca hoki maingarang e jara ni reina. Ah, emi hako tau. Wa tara to wa kai here ka mutu ko ore re ke o ma tu hakaro mo te here ki ki loro tonga ne hakaro we hi ana a te tai waka ki reira mo te tanga to aure re ki reira ka pate tu ki te wira a pe ana ki a pairani koe ki a o mai e tu wakara ki a here ki loro tonga. Ah, ma me la tu ah. E nali nga kai hoe mutaro na heno. Ai. O ka mata o pio. Na ka mutu ko te wakai korore ne au. Ah, ko te ka mau i rahu ki tona inga tika. Nali ka hui hea hoke e hira te tahi e kamano ko mokopuna. Te ka nui nui o ki ne. Na ko toua wakara mea tango mai i runga o te rākau o Wainga Nui Pū o Mātātua.
1: Oh.
0: Ai. Ah, ko runga, ne? Ah, kahi wā kārara ki au, ai ne, kore pae tino tika nā te mā, no runga o te rākaura. So, ka hanga au te wakara, ka kere au wāngi o te wakara, ne? Ka ki au ki te mata.
1: Ah.
0: Led, ne? Nā. Nā, kau ti tō wakara ka whakamauri a ki rarotonga. Nā, e te tai ngātu ki reira. Wā, tai e ki reira. Hoi hoi ana ngātu reira. Nā, ka tai tū mātau. Ki rarotonga i runga i te au reira.
1: Tēnā rau atu koe. Mō e nei pita pita kōrero. Hai paunamu taonga. Mō te hunga kai muri a whaiakanga. Nā mihi kia koe heke nui. Tēnā rau atu.
0: Kura.